Simang Diana aru Cheryl Momani biat kepa gitu kenang sona manaha. Dao jol jol nak simang na aru yan bun kam kepa ya program ni git. Ya ko Evis aru Lyudmila aru Brorum sakatam biataha. Aru ya git wal sing di marak ni gitunga git ni bimung baditan slengen cem.